0: Jeg synes du hadde pratet nok, skjønner du?
1: Jeg skjønte det. Jeg skulle bare si at det er jo bra for dere som ikke har ferie og kjører innom mot Oslo. Men det merket dere sikkert selv.
0: Og så sa jeg bare halve telefonnummer i sted. Så det er 841 41 11 som er trafikktipstelefonen vår.
1: Ellers har du kommet hjem på Island.

0: Jeg synes det ser litt sånn dårlig ut akkurat nå, men...
1: Du som er ekspert, du får sikre deg en god værferie.
0: Ja, han burde jo være god nok til å time ferien, men det, her må man ta det man får.
2: Ja, og så skal det jo bli egentlig varmere og tørrere sommer i år enn det som er normalt, da, så vi satser
0: ja,
2: på...
0: Ja, men det innebærer så mangt, for det kan bety en veldig varm uke og en veldig våt uke, og litt sånn, så skal det times da, men den uka du har ferie. Sommeren, den er et snitt over mange uker, så den varmen vi får nå bidrar jo til at juni blir, sannsynligvis blir varm i hvert fall, selv om det var en kald start på juni.
2: Vi får se utover Bentevall. Du får i hvert fall kose deg når du ferdig på jobbet da, og nyte sol da.
0: Det skal jeg.
2: Ha det fint.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Det ser vi frem til å femmørge. Det gjelder å nyte de dagene når du enda ikke har ferie da. God morgen, hilser daget her. Tydeligvis ikke ferie der. Ny uke, toget 0708 fra Fredrikstad. Det i rute mot Oslo, skriver han her. Solbriller på. Det blir en herlig dag. Og solbriller har også Alf som ute og gått tur med morgen på øret på Larkollen med to bikkjer som drar an. Helt skyfritt og blå himmel.

0: dette er Sabla Vin, Anna Kajander. VM midt på natta? Jo, det greit det, svarer Annette her I appen NRK Radio, men jeg kommer ikke til å se det.
1: Nei, for nå klart for VM-kamp nummer to for Norge. Norge-Senegal klokka umenneskelige to I natt, klokka to til fire. Da skal jo vi stå opp, Katrine. Kanskje vi skal stå opp klokka tre og få med siste omgang?
0: Jeg fristet til det også.
1: Og du da, som hører på, klarer du å holde deg våken? Hvordan gjør du det I tilfelle? Kollega Werner har vært på gata og hørt med et knippe tilfeldig forbipasserende.
2: Jeg håper at jeg kan holde meg våken, så jeg kan få sett den I hvert fall.
3: Du tar litt sånn mye kaffe og sånn, så du sikker på at du våken?
2: Ja, vi prøver det. Vi holder oss på kaffe.
3: For det viktig å få med seg, eller?
2: Ja, det jo det. Det jo 26 år siden sist, så da må vi jo prøve å komme med og se hva vi får til.
3: Mm. På hvilken måte har du tenkt å få med deg kampen I natt?
4: Vi skal se fra børjan til slutt på TV.
3: Hvordan forbereder du deg på å være oppe midt på natta?
4: Nei, det forbereder vi ikke på I det hele tatt. Det bare sånn. Vi skal være oppe hele natten og se på den kampen, så lenge han varer.
3: Og det har du gledet deg til?
4: Jeg har gledet meg til lenge. Fotball en glede. Om vi vinner eller taper, det spiller ingen rolle, men jeg håper vi vinner.
5: Sove av vekk hele VM-en.
3: Du ikke interessert?
5: Nei, har ikke tid til det.
3: Men du kjører taxi, ser jeg, så du hører vel mye fotballpreik I taxien om dagen?
5: Ja, får som regel med meg resultatene.
3: Så du gjør som meg og ser I avisen dagen etter?
5: Ja, eller hører hva kundene sier, for de prater gjerne om fotball, vet du. Ja, hvis det går dårlig, så får jeg, det blir veldig stille I drosja dagen etterpå. Hvis det har gått dårlig, det veldig bra, så prater de om det.
6: Da skal jeg sitte og se på TV med sønnen min.
3: Midt på natta?
6: Midt på natta.
3: Hvordan blir det?

Min kollega Atle rusler forbi med kaffekoppen, og noen andre går forbi med telefonen I handa, men stort sett så det ganske sommerstille, lys, stoffrør I taket og tomme kontor, akkurat som det skal være på en arbeidsplass på sommeren. Hva ser du fra der du akkurat nå? Send meg en melding I appen NRK Radio, legg ved fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av vår lille sommerpakke I dag.

Maria Mena og Molly Hammar, can't let him win. Og Werner sendte akkurat melding og sa, høres ikke den her ut som den kommer fra en musikal? Jeg litt enig, ja, faktisk, og kanskje det kunne være en idé til Maria Mena og Molly Hammar også. Dere har starten på en musikal her, hvis dere vil. Klokka din passert halv ett, og før klokka blir ett så skal vi trekke en vinner I dag av vår lille sommerpakke. Så hvis du ikke har sendt inn melding, men gira på et par solbriller og et handlenett, så kan du sende melding og skrive fullt navn og adresse. Du kan skrive bare «Jeg vil ha sommerpakke», så du med I trekningen. Vi skal ta med et par meldinger her nå. Har spurt om utsikten I dag, og Ann-Katrin sendte melding for en stund siden som jeg syntes var så artig. Hun forteller at hun har en helt fantastisk utsikt til både Etna, som puffer røyk fra tre krater akkurat nå, samtidig som hun har utsikt til det vakre Middelhavet og Joniske hav ifra huset sitt I San Giovanni Montebello på Sicilia. Tenk å bo der da på sommeren, eller kanskje bo der hele året, jeg vet ikke. Føler meg veldig heldig, skriver Ann-Katrin, og driver å vaske utemøbler I dag. Ønsker alle sammen en riktig god sommer, både til oss som hører på radio, og alle sine gode venner I Lesja Bulldozer-lag. Hva det det vet ikke jeg. Det hørtes veldig gøy ut. Monika, hun sitter og ser utover lavt skydekket, radioen på, og Arthur, som mors nye bestevenn, går fram og tilbake over planen og gjør den kort og fin. Hvorfor kjøpte ikke vi robotklipper for mange år siden, skriver Monika. Og det jo et av livets store spørsmål, men nå har du en Arthur I hvert fall, Monika, så nå får du nyten mens han durer og går på planen. Og så det Maria, som ønsker seg en sommerlåt, og hun sier at det Fay Villagen sin «Oh my god». Håper sangen matcher viben min etter landskamp I natt, skriver Maria. Og da håper jeg også, men da håper jeg at vi sier «Oh my god» for en artig kamp, og enn at vi skulle vinne 18-0. Det var «Oi, oi, oi». Jeg håper at det noe sånt, og ikke «Oh my god», så rammer vi spilt. Jeg håper ikke det vi sier. Jeg skal ikke slå landskamp I natt. Jeg får ta det resultatet I morgen, for samboeren min, han har meldt at det han som skal slå din kampen I natt. Så det får være greit.

0: Eller Maja og Durstadt. Ja, Philip, tar du også og drar frem det likkule? Så skal vi se hva som på.
1: Snakk om flaks, grillspyd med kylling, paprika og løk.
0: Grillspyd med kylling, paprika og løk. Jeg overrasket at det var grønnsaker med.
2: Jeg også,
0: Espen, som har funnet dette likkjulet.
2: Sommergrillspyd, da.
0: Deilig. Ja.

0: Making the Moves med Me on Me.
1: Fotball-VM. Fotball-VM.
2: Og så skårer Norge i VM! Det mål! Og det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
1: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Norge-Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.
0: Ja, men gå midt på natta jo, Philip.
3: Ja, det jo så forferdelig.
0: Skal du se, skal du være oppe?
3: Spør du meg, eller spør du folket?
0: Jeg spør jo egentlig alle. Jeg spør deg, og jeg spør folket.
3: Ja, jeg skal faktisk prøve. Jeg har en teknikk.
0: Ja, fortell meg hvordan skal du løse det?
3: Nå?
0: Ja, jeg vil gjerne vite det.
3: Jo, vet du hva, jeg har tenkt til å løse det ved å... jeg sto opp ekstra tidlig i dag. Prøvde i hvert fall.
0: Ja.
3: Og så har jeg tenkt til da å være våken helt sant til klokka 6 i kveld, og så skal jeg prøve å legge meg.
0: Oh ja.
3: Og så skal jeg stå opp igjen klokka 2, og så skal jeg se kampen, og så vet jeg med meg selv at jeg klarer sikkert ikke å sove igjen før når den er ferdig klokka 4, så da skal jeg legge meg igjen. Ja. Prøve, men bare late som da, for jeg må jo opp uansett og jobbe.
0: Det var den dårligste, jeg trodde jeg skulle få en sånn skikkelig god
3: nei,
0: råd.
3: Nei. Hvis du vil ha et veldig godt råd, Heidi, så kjøp noen fyrstikker, og så setter du dem så øyelokka liksom holder seg helt åpen, og så kan du se på kampen i løpet av natten.
0: Det jo den teknikken. Vi skal i hvert fall snakke litt mer med folk på gata, om de skal sitte opp og se kamp i natt etter snø.
4: Det var så trygt, men nu är allt stygt. Brudde ett äkta mina fingeravtryck. Var ikke tillfreds, vill jag bli tillfredsställt.

0: Det heter denne låta fra Snø. Og midt på natta så møtes altså Norge og Senegal, var det det?
1: Jeg tror ikke det midt på natta, det de møtes, skal sies.
0: Midt i mørken. Så det så flaut at ikke jeg vet helt sikkert hvem som skal møte hverandre, men det Senegal.
1: Ja, det helt riktig. Ja,
0: det det. Det det.
1: Og det jo ikke bare det, men har du tenkt å holde deg våken?
0: Tydeligvis ikke. Jeg liksom ikke helt der, og i og med at den går klokka to. Hadde det vært klokka tolv sånn som sist, da hadde jeg klart å se den, men da hadde jeg morgenvakt. Og da, når du begynner på jobb, står opp fire og skal være på jobb fem, da kan du ikke, du kan liksom ikke se kamp. Du Nei. Blir jo helt ødelagt.
1: Men hadde kampen min klokka tre på natten, så kunne du ha sett den rett før du skulle på
0: ja.
1: Jobb.
0: Det ja, det sant. Men nei, jeg kan ikke se kampen. Det går ikke. Så da må andre se den, og heller fortelle meg dagen etter hvordan det gikk.
1: Ja, jeg litt spent på om flere som deg, Heidi, om de faktisk kan se kampen eller ikke. Vi sendte ut kollega Werner i Vinlund for å høre med folk på gata om hva de mener om saken.
2: Jeg håper at jeg kan holde meg våken, så jeg kan få sett den i hvert fall.
3: Du tar litt sånn mye kaffe og sånn, så du sikker på at du våken?
2: Ja, vi prøver det. Vi holder oss på kaffe.
3: For det viktig å få med seg, eller?
2: Ja, det jo det. Det jo 26 år siden sist, så da må vi jo prøve å komme med og se hva vi får til.
3: Mm. På hvilken måte har du tenkt å få med deg kampen i natt?
4: Vi skal se fra børjan til slutt. På TV.
3: Hvordan forbereder du deg på å være oppe midt på natta?
4: Nei, det forbereder jeg meg ikke på i det hele tatt. Det bare er sånn. Vi skal være oppe hele natta og se på den kampen. Så lenge han varer.
3: Og det har du gledet deg til?
4: Jeg har gledet meg til lenge. Fotball en glede. Om vi vinner eller taper. Det spiller ingen rolle, men jeg håper vi vinner.
5: Sove av vekk hele VM-en.
3: Du ikke interessert?
5: Nei, har ikke tid til det.
3: Du kjører taxi, ser jeg, så du hører vel mye fotballpreik i taxien om dagen?
5: Ja, får som regel med meg resultatene.
3: Så du gjør som meg og ser i avisen dagen etter?
5: Ja, eller hører hva kundene sier, for de prater gjerne om fotball, vet du. Ja, hvis det går dårlig, så får jeg, det blir det veldig stille i drosja dagen etterpå. Hvis det har gått dårlig, det veldig bra, så prater de om det.
6: Da skal jeg sitte og se på TV med sønnen min.
3: Midt på natta?
6: Midt på natta.
3: Det lov å ha med sønnen som kanskje mindre år i midt på natta?
6: Yes. Det det.
3: Hvordan blir det?
6: Jeg tror det blir veldig bra. God stemning og kjøpt oss matchende t-skjorter. Og...
3: Hvordan tror du det går da?
6: Jeg tror det vinner 3-0. Tippet i hvert fall.
7: Jeg har stor respekt for norske landslag. Uansett om de spiller i kveld eller klokka tre om morgenen, da jeg skal se på kampen. Fordi det blir mye spennende å se Haaland og gutta og gjeng. Så men jeg håper Norge får 3 poeng i kveld. Da blir det litt... tapas og litt, kanskje et glass råvin eller sånt. Da må vi lage en stemning.
3: Feire uansett.
7: Ja, ja. Det skal vi heie på Norge. Det blir 3 poeng i kveld.
0: Først tapas og rødvin, klokka to på natta. Hei!
1: Vi kan feires uansett hva som skjer. Ja, det altså Norge-Senegal som går i kveld, eller i natt da, egentlig klokken to. Den kan du se på NRK 1 sikkert, eller i hvert fall i NRK Nett-TV-en.

0: Dette her er Obland med Hot Air Balloon, og vi har fått mail.
1: Vi har fått sommermail, faktisk, til eftan@nrk.no. Og det er Anne-Marit Kolbeinsen som har sendt en bilde, og det er nemlig et bilde av noen svaberg og stener og fantastisk flott blått hav på Hvaler. Det er nesten skyfritt, og hun skriver sen lunsjpause.
0: Det er så digg ut å sitte der.
1: Er det kaldt i vannet, Anne-Marit? Det lurer jeg på.
0: Ja, og er det varmt i lufta? Det er så rart vi som står inne. Vi har jo ikke peiling, vi.
1: Ja, jeg har ikke sett noen i bare overkropp enda.
0: Nei, jeg har ikke det.

0: heter Echo. Og jommen meg har vi ikke fått en sommermail.
1: Vi har fått en sommermail fra Sommer Alf Martinsen, og han sier bare sommer. Han befinner seg nemlig på Larkollen, hvor det står velkommen til legendariske Larkollen. Er det camping? Det er jeg ikke helt sikker på.
0: Men det er jo camping på Larkollen, men om han er der han er, det vet jeg ikke. Den kiosken ser litt legendarisk ut.
1: Den ser veldig legendarisk ut. Den er blå og liten, så hvis noen vet hvilken kiosk det er snakk om, så si gjerne ifra. Men Alf Martinsen har i hvert fall klart å få en sommeris i munnen og ha på seg sommersolbriller. Det her ser helt nydelig ut, Alf. Håper det er varmt nok.
0: Ja, og så blir det jo veldig bra når man sier sommer. Altså, det er, det er ekstra, ekstra god sommer, ikke sant?
1: Helt enig.
0: Send oss gjerne bildet du også. Da bruker du eftan@nrk.no. Og hvis du vil sende en koselig melding, da kan du bare slenge den rett inn i appen NRK Radio, der du hører Eftan akkurat nå.
1: Akkurat nå.
0: Håndbagasje med innvilde.

0: Bryan Adams fra Canada der, Summer of 69.
1: Det var deilig.
0: Ja.
1: Mats og Andres ønske der, innfridd.
0: Ja.
1: Check.
0: Det er vi klare på.
1: Neste på lista.
0: Ja, det er faktisk Mai.
1: Ok.
0: Mai skriver følgende, som gir veldig klare bilder av en deilig sommerdag.
1: Mm.
0: Whitney Houston på dobbelt kassettspiller. I wanna dance with somebody. Vi er på stranda med tøffelsticks og lakrisis og kokosolje med solfaktor 2.
1: Åh.
0: Det er sommer, og det bringer meg tilbake til 1986 eller noe der omkring.
1: Deilig.
0: Ja, funker det?
1: Lakrisis, ja.
0: Ja, takk skal du ha, Mai. Her kommer den.

0: Det var i 1987. Det var Whitney Houston som var den største stjerna av dem alle. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me heter sangen.
1: Det var deilig.
0: Ja, det var fint. Skrevet av de der som kalte seg Waiting for a Star to Fall. Nei, det var sangen kanskje da.
1: Jeg tror det.
0: Et ektepar som skrev denne og et par andre store hits.
1: Det er sommerlåtønsker vi driver og innfrir her. Det er derfor det går litt unna.
0: Boy Meets Girl.
1: Det stemmer, det er helt riktig.
0: Nå dukker han opp.
1: Ja, det er rart, men
0: gammel hit.
1: Har du en ønskelåt du ønsker deg denne sommerettermiddagen, så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk på Sandra, klikk på send inn og fortell oss om hvorfor det er akkurat den låta du vil ha.
0: Det har Jarle gjort, og Jarle skriver: Hei, Andrea og HC.
1: Hei.
0: Kan dere ikke spille Idas sommervisa da?
1: Jo.
0: Den setter liksom i gang sommeren. Da tenker jeg på sol, svaberg, jordgubbar og fløte når jeg hører denne sangen.
1: Åh, den er fin.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Tidsmaskinen er klar, og vi skal ikke så veldig langt.
1: Nei, eller? Vi skal ikke det. Nei? Geografisk så skal vi bare over grensa mot øst, til Sverige.
0: Ja.
1: Men tekstmessig skal vi litt lenger. Da skal vi til den delen av verden hvor alle fotballfans har blikket sitt festet om dagen, nemlig Amerika.
0: Ja, og vi skal dit i 1996, da Bo Kaspers orkester ga ut både en sang og et album med det navnet Amerika. Amerika.

0: har hørt Amerikan fra det andre albumet til Bo Kaspers Orkester.
1: Ja, den første plata kom jo 5 år tidligere, i 1991, og det heter Søndag i sengen.
0: Ja, de har alltid hatt sånn koselige tekster.
1: Ja,
0: veldig trivelig.
1: Koselig band.
0: Ja, frontfigur Bo Sigvart Sundström har jo også gitt ut soloplater. Koselige plater det også. Mm. Og når han hverken er Bo Kaspers eller soloartist, har han fortalt at han liker veldig godt å fly modellfly.
1: Ja.
0: Spesielt radiostyrt helikopter, og det ser jo så gøy ut.
1: Ja, men nei, det har jeg aldri sett, tror
0: jeg. Nei, jeg har sett det, og det ser veldig morsomt ut, men jeg mistenker at det er litt vanskelig.
1: Ja, helt sikkert. Det går jo ikke alltid så bra med de...
0: Nei, det er ikke det man har sånn forsikring på.
1: Å, faen. Vi skal videre,
0: ja.
1: Og vi reiser tilbake til Norge. Vi skal høre Sib vi nå.
0: Sib lagde jo en remix av One Republic låta Kids. Den var jo på plata Oh My My i 2016.
1: Ja, og den sangen handler om den sommeren mellom videregående og høyere utdanning. Da friheten og press og denne frykten for at dette kanskje er det beste tidspunktet i livet står litt sterkt.
0: Det er en tung følelse.
1: Ja, det...
0: Er dette alt?
1: Men det er
0: dette
1: ikke toppen? Sant. Det er ikke sant.
0: Nei, det er ikke det, så trøst dere med det, alle som er i den fasen av livet. Dette er en biografisk tekst. Rett og slett, det handler om frontman Ryan Tedders ungdomstid.